0: Onda Vasca Conecta.
1: Lurpelán. Diseño, cálculo y construcción de infraestructuras subterráneas. Lurpelán. Tomamos parte en grandes proyectos estratégicos con las más altas clasificaciones como contratistas de obras. Lurpelán. Creemos en el desarrollo sostenible y el cuidado del medio ambiente. También en la ejecución de grandes infraestructuras. Lurpelán. Abriendo paso al futuro.
2: Descubre Tierras de Iranzu en Navarra y disfruta de una escapada rural diferente. Naturaleza, patrimonio, gastronomía, enoturismo, 26 senderos con historia junto a Urbasa y Andía y una gran oferta de alojamientos con encanto. Todo lo que buscas para desconectar, muy cerca de ti. Descubre todas nuestras ecoexperiencias en tierrasdeiranzu.com. Subvención a Gobierno de Navarra, Nafarroako Gobernua.
0: Onda Vasca Conecta.
3: Bueno, pues hoy 5 de septiembre, día de ganso, Santzarreuna en Lekeitio, y aunque el pueblo todavía, bueno, pues supongo que no estará lleno, los lequicharras seguro que comienzan a ocupar ya las calles, el paseo del puerto, vestidos con camisas azul marino, vaqueros, ese tradicional pañuelo de fiestas, preparándose para vivir la jornada de sus fiestas más emblemáticas, el día de gansos, en estas fiestas de San Antolín. Esan dugu, gaur larun bata, gaur Antzarreuna, urtero bezala, irailaren bostean ospatuko da, Lekeitioko portuan. Eta tradizioa azpimarragarriaga da, izan ere hiru mendetik gora dituelako eta hori baino lehenago erritual primitiboetan praktikatzen zela ere uste delako. Euskal Herri mailan dugun festarik aintzindanianetakoa eta, bueno, ba, gaurkoan bertan izango direna kontatzeko eta eguna nola pasa behar duten ospatzeko Antzar Komisioko partaidea den Xabier Traola, gomidatu dugu gure saiora. Xabier, kaixo, egunon?
4: Haupa, egunon.
3: Bueno, zuentzako iritsi da egun handia, ezta?
4: Bai, bai, bai. Hemen atrapaten asmozaten.
3: Eta gogotsu?
4: Gogotsu, bai. Pila kargaten, ba, egunari aurre itxeko.
3: Bueno, ezaiguzu, lekitxar batentzat, zer da Antzarreguna, nola bizitzen duzue, hau, ze sentimendu etortze zaizkizue?
4: Ba, ez natzen zari momentutik, ez da, ba, lekitxar sentitzen dana, edo lekitxarra dana, ba, ez natzen da momentutik pentsatzen da den lehenoko gauzea da, ba, gaur Antzarreguna da, eta hori sentsazio oso berezia da.
3: Zerbait handia da, zalantzarik gabe. Bueno, esan dugu, ez? Tradizioak urte asko dauzka, eta, bueno, esaten da, irurehun urte baino gehiagotik daudela erregistroak Antzarregun hau, lehenengo aldiz erregistratu zenetik, eta, bueno, ba, ordutik, arrotasunez errepikatzen duzue, lehen okerrez banago urteroetzen egiten jaia, baino, gaur eguna, azken urteetan behintzat, bai.
4: Bai, 1931an daukagu lehenoko referentzia, Lekitxoko, bueno, Ederizoko Eliz Artxiboan topaten dugu, bertako liburu, fabrika liburuan dago, 1931an, baina egiten zen zaldi gainean, plazan, aha, egiten zen, eta gero 1972an daukagu lehenoko referentzia, Udaletxeko Artxiboan, egiten zela itxasoz zein lehorrez. Se corran gansos por mar y por tierra, itzintzen dago dokumentu horretan, eta hori da lehengoko referentzia daukaguna uretan itzen zana. Ez da nahi esan portuan itzen zanik, izan leike arrekan itxia, izan leike dozein beste zonalditan itxia, ez daukosetan portuan izan bihar. Eta itzen zan, zeuk esan dozu moguran, noizin behin, ba, Isabel Bigarrena dator, ba, benga, Antzarrak. Eta esan itzen urtero, esan gauza identitario bat, esan gauza ritual bat, ritualizau bat, gero hori urtiak aurra esuna ala, ba, bueno, identitario bihurtzen zuzan lekitxarrontzako, eta gaur egun ja 1919 mendetik aurrera ja, ba, bueno, San Antolinetan eitzen azizania, zelen San Rokia beha ospaten zirean lekitxon. San Antolina pe bai, ba, batzutan San Rokitan, bestatu San Antolintan, bestatu Karnabaletan, baina horrek saldi gainean beti. Eta momentu batean, ja, San Antolinak itin zirenean lekitxoko jaimo ura, ba, hortik aurrera, ja San Antoinetan ospatu izan da, ba, gaur egun ezagutzen dugu modura.
3: Bueno, aipatu behar dugu, hasiera batean behintzat, lehiaketa hori, arrantzaleen artean bakarrik izaten zela, eta, bueno, oso zorrotza izaten zela, eta irabazlean zein zen argi ez bazegoen, ba, hori erabakitzeko estropada bat egiten zen, baina, bueno, pixkanaka, bueno, hori moldatzen joan zen, eta gaur egun gazteak dira, ez, kuadrilak, lekitxarra bakarrik ez, kanpotik etortzen diren kuadrilak, dira protagonista nagusienak, eta bueno, ba hortxe egoten dira, ez, irudi denok buruan dugun irudi hori, atxaldi horiek harrapatzaileak antzarraren, orain antzar mekanikoaren lepoari helduta eta gora eta bera.
4: Hori da, zeko izan zume uralen arrantzalien jai bat zan. Arrantzaliak antolatze ben, eta bueno, potin askoz gitxio zuten zirian, ba, amar, amaboz potin, gaur egun ja, eun potinetatik ora gabiltza, eta bueno, gero momentu baten ba itxasotik pasa zan, ba lekitxon ditu zauna txaputxeruari, ez? Ba bueno, itxasua zerikusirik ez euken lekitxarrak hartu eben parte, gero beranean tiak, eta 1989an, da hori da nitzako aipagarri zena, ba emakumeak parte hartu ben. Olako identitarizo dan jai baten, ez? 1989an ja, Potxuak, bakarnea mutxategi izan zen lehengoko emakume harrapatzailea, eta ordutik ja emakumea parte hartzen ea zizirian ea antzarzokuan.
3: Bueno, ba, evoluzioa...
4: Eta gaur egun, parkatu, da gaur egun da, ba, bueno, nahi da benak hartzen dau partea.
3: Oixe.
4: Ez, da, onda piku potin daukaguz, onda, aurrek urtien egun da zei, da urten eunetik gora bai.
3: Eunetik gora izango dira berriro ere, batzuk errekoak, beste batzuk kanpokoak, eta beste talde bat ere bai badago ez, zigortuena, aipatu ikusi, zeintzu dira hauek zigortuak?
4: Bueno, dagoz, arau batzuk, oindala, ez dakit zehazki noiztik, arau batzuk ipini zidin, antzar parte hartzen daren potindaren artian, adostu zana, eta hor arau batzuta hoz. Ba, bueno, patroia izan berda, hori oso garrantzitsua topaten dugu, ze, bueno, askanean segurtasuna itxik, ba, bueno, ba, patroia bera izan berda, eta seguruak eta dago gauzelako, ba, beti patro horretxekin vinculata. Baina beste zigor mota batzupe badagoz. Eta zigortu horrek itxemen diraz, ba, bueno, ba, bain antzarra pasata, balorazio bat itxen da, eta honek zigortu bat iraz. Eta horregitu gaten jake, askanengo zenbakiza, edo ez parte hartzia, edo biharra itxia, antzar komisioari laguntzen.
3: Bueno, ba, ikusten dugu festak bere arauak eta bere normak ere bai badauzkala, eta bueno, ba, hori gaurkoan ere aurrera eramango da, eta bueno, ba, desio dugu, ba, denek primeran pasatzea, eta bueno, aipatu baita ere, ez, lehen benetako antzarrekin egiten zela lehiaketa, gaur egun antzar mekanikoa erabiltzen da, eta badirudi, azken urteetan behintza, Xabier, bueno, ba, kuadrilek eta denek aukeratu dutela antzar mekaniko hori, eta ja, bueno, naturaltasunez onartu dela, ez da?
4: Bai, lehen bizirik, ondala urte asko, bizirik. 1986an, udalak eta herritxarrek sensibiliza zirian, ez, bizirik ikustia gogorra izan zen jendaskontzako, eta, bueno, ba, erabaki izan, egin da ipintxia. Hortik aurrera, 2006an, gaztien gripea dator, eta horre, bueno, ba, soluzio bat ipintzea erabakitzen da, ze ikara bat sortu zen herrian, ba, antzarrak erabili edo ez, alko zen, ez, ba, bueno, segurtasun edo osasun arlotik debekatuko eben ikara hori sortu zen, orduan. Hor ba, bat duzirin antzar komisioiko bat, txuma izena botakote, ze, ja, bueno, txuma ez daukagu, asko maitxe duen txuma, Juan Fran eta Letona bat duzirian, eta pentsabem, ja, hamen ez ozer pentsa berdu, ze jauko barik eratu lekiu, edo antzarrak galdu aldirain. Hor duen, ba, pentsabem, ba, antzar gomazko antzar bat asmatzia, eta hori eru eben euren enpresara gaiki arditzen den enpresa batera, eta martxan ipini ben, eta lehongoko proba 2006ko irailin enzidean, azkanengo potinakin proba zan, eta hortik, ba, bueno, pizka geratu zan atzera, esan gehizo erabili, eta aurrera goia 2013 uste dala, pentsa eben, bueno, hamen daukagu antzarteka, zei txik ez du usartzen, eta nahi da benak aukeratzi aukola naturala, edo antzarteka. Azikera baten, 14 potinek aukeratu ben, gero eta gehizo zinen aukeratzen, eta ja azkanengo aukeratzen emon zan, azkanengo urtian, ba, berrota masei bat aukeratu eben. Eta hortik aurrera ja, udalak erabaki eban, ba, ba antzart naturala kentzia 2022an izan zan hori, eta antzartek aukerat, aukera maura emon biharkoa, baina derrigorrezko maura antzarteka ipintzia. Eta ordutik 2022 gaur egunera arte, ba, antzarteka erabilido. Esentzi guztia mantenduta, bai, jokua bai. Mantenduta, eta bueno, jentiak posik hartu dabela pentsateot.
3: Bueno, ba, egun handia izango da, okerrez banago, ja, segituan, kale jira izango duzue, buru handiekin, plaza iritsiko dira, gero, bueno, pixaketak eta izango dira, eta ja, arratsaldean antzarraren txaldiak, ez, lehiaketa hasiko da, egun luzea izango da gaurkoan, eta, bueno, ba, hasieratik, ja, ospatzen hasiko zarete, Xavier, eta, supuestatzen dut, gaua luze jongo dela gaurkoan, ez da?
4: Hori, ja, gaur, aurten zapatua, urte azkotan ez da ospatu, zehazki, ez dakit, zenbagarren urte izan zen, azkana zapatua ospatu zena, baina badiraz berroi urtetik gora, bueno, ba, horre arazo bat suposatu izan, suposatu eban zapatuan ospatzia eta udalak erabaki ban, ba, gehiago zapatu jozten danean, ba, mobitzia fetxa hori. Eta 2020an konfinamentuan gehua zala, udalak erabaki ban zapatu jozten danean, zapatua. Justo, konfinamentu jauz izan, eta urten ja, lehengo urte askotan, barrio zapatu izango da. Jenta asko espero da, ikara puntu bat sortzen gaitu.
3: Yeah.
4: Espero dugu dana ondo zutia.
3: Seguro
4: eta respetuz eta herria maitatuz, ba bueno, zaintzia eta elkar zaintzia eta ondo pasatia batez ere.
3: Hala izan da.
4: Zeuk izan duzu mura, amaiketan erraldoiak urteten dabe, amabizetan pisaketia, gero daukau antzazokua, iruta laurak azten da, laura laungitxo azten gara ja antzazokuaz, baina lauretan azten da laungoko potina, izazpireta amaitxu, maztapuntia, gero dauko guz kontzertua plazan, erromerizak, eta gabak emoten da benguztiza.
3: Asko izango dela. Bueno, esan dakoa, lekeiturak gaur urbildu errebaldi mazarete, badakizue txintxo portatu, kontuan izan, jende asko egongo dela, eta, bueno, denek ere jarrera egoki bat izan behar dugula, festaz gotzatu, ondo pasairri egin, eta jan eta den gustora, baina beti ere respetuz eta burua galdu gabe. Bueno, bantzarreguna, larun batez, aspaldiko partez, eta, bueno, guk ere Onda Baskako magazin honetan, asteburutako magazin honetan, festa murgildu nahi genuen, horregatik, Xavier Traola, antzarkomisioko partaidea, pila bat eskertzen dizugu, tartetxo batera izanak, guaten ditzeko, zuk ere primeran pasa ezazula, eta gora lekitio, antzarkomuna.
4: Jauzabak eitzeko.
3: Noski.
4: aurten, EITB-ek ez dago, retransmitiduko zuzenekua telebistatik, eta, bueno, udalak eta Traolak, lehen ezazu mugurazade Traola, bueno, ba, erabaki dugu, retransmisin hori emongo dugula, ba, bueno, herri jaiz danontzako ekimenen barruan, ba, jente asko nagusiak eta batez behedo kanpuan dauzenak eta arraso batengatik edo bestingatik ezin dizenak egon nantzartzokuan, ba, ikusteko aukera hori emoteko. Orduan, retransmisin ama bizitan hasiko da Traolako YouTubeko horri aldetik, eta jokua retransmisio ofiz, bueno, retransmituten ama bizetan, baina Laura Laungitxeutan jaziko gara ja programa berezi horregaz, orduan ba, bertatik ikusi izango duzu ez.
3: Bueno,
4: ba, nahi
3: badaki, hortxe aukera izango duela. Bueno, bueno, ba, Xavier, estimatuta, zure
4: eskerrik asko.
3: Zure informazio guztia eta esandakoa, hemendik aurrera ospatu ondo eta primeran pasa.
4: Eskerrik asko.
3: Zuri, eta horrengo arte.
4: Agur.

prestatu teknologia aurreratuenarekin musika proiektuak sortzeko, ekoizteko eta bizia emateko. Euneizen, Gasteizko Unibertsitatean, entretenimenduaren industriarako musika ekoizpen eta soinu gradua eskaitzen dizugu. Egin zure pasioa, etorkizun eta bihurtu zeitez industriak behar duen profesionala. Informazio gehiago euneiz.comen.